0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: kayo ang lawas.
1: Sa among balay,
0: si Mrs.
1: nagatumaro sa niini nga Santo Plus Gold,
0: kaloy sa Ginoo.
1: Ang iyang guter
0: ni Hiyos.
1: Mao nang iyang gi-maintain ang Santo Plus Gold.
0: Ako usab,
1: migamit usab niini,
0: kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa.
1: Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas.
0: Wala na usab nako
1: na sinati.
0: Tungod niini,
1: kada adlaw
0: kini na akong ginagamit
1: kining Santo Plus Gold.
0: Mao na
1: nga kamudiha,
0: gamita kani ninyo
1: nga proteksyon Santo Plus Gold.
0: Labi pa sa atong mga kagisunan,
1: mga kababayen-an,
0: adunay bukol-bukol sa suso,
1: guter,
0: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
1: Pinakamaayo
0: Santo Plus Gold.
1: Labi pa ug aduna kay balatian,
0: Santo Plus Gold gamita.

adlaw sa mga suking tigpaminaw niining programang X-Rated. Ang atong suatampo, ang atong hatagag kinabuhi niining atong kining hapuna. Usa ka babae nga taga-baybay, Leyte. Ato siyang itago sa pangalang Jel. 20 anyos. Kiniyang sugilanon, kaya'y ipaambit mahitungod sa iyang problema sa kinabuhi. Masa na po kanyang problema, ha? Ayaw! Ako sa ilang tawon? Kini si Jel. Ang kaagi niya ni nga gihisgutan, okay, ang yang kaagi nga gihisgutan ini nga to ang suang suwat sugilanon. Usa man ni gipagtype po. Oh, na isuwat ni suwat. Kini surat sugilanon nga gipadaan ni Jel ni ini atong programa. Di lang kinihisgutan ang kinabuhi apan, kini ginatawag na itong gugma katropa.

0: Unya, asa may mong plano karon? Imong buwag ka sa Rumi?
1: Di ko makahimo sa pagpagkigbuwag niya, Edward.
0: Bisan pa ba siya ang gibuhatin mo?
1: Oo. Tungod kay mahal ko siya, mahal ko kay si Rumi, Edward.
0: Oh, sige Jill, kung ano sa man ang imong desisyon, ang dami sa pagsuporta nimo. Kami sa Idna, ni Aramis si Muloyo. Andam kami sa pagsuporta ninyo.
1: Salamat kay ninyo, Edward, ha? Salamat.

0: lalo.
1: Morning, G'day. Morning, Day. Morning, kanta para nimo. Apa, Angel? Ang gugma? Sabay dili. Kada pagbati na nga, kitang tanan makabati ni Aini. Makabati, maka-feel. Apain? It depends on how we perceive things at the end of the day. Depende kung unsa itong paglantaw, baruganan, prinsipyo, pag-abot sa inana nga hisgutanan. Kung ikaw, imuntugutan ni mong kaoglingon nga magbalik-balik sa sakit, gihatag nga to ni Romy nimo, depende na nimo, kabisan pagkapulo ka, isa ka libro, chapter 1, chapter 2, nga pagtambag ang mabuhaton. Kung mabalik nga to gihapon ganiya, wala gid kami mahimo para nimo. Ayan, buang ragidi ka ba muli kay? Matod pa ni Jewel, buang ready kalimot. Diba, anak ko?

kanunay ko, ikaw inday hapihapiyuton. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Una ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tinawan ta. Busa, maluoy ka.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil doon? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili awtorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan og sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
1: X.
2: FM.